0: منعطف أو نقطة خطيرة جدا جدا، وللأسف كل يوم يوم هذا يتراكم ويتزايد وإحنا مش شايفين الحل ومش شايفين الأفق. أرجو من الكل يتجند، إن كان حكومة وإن كان شعبا وإن كان إحنا أنا وأنت وهو وهي، نأخذ المسؤولية الاجتماعية ونخرج من هذا المستنقع الذي يحصد الأخضر واليابس. ولا واحد عزيزتي شيرين عنده حصاني، إذا أستاذ مدرسي أو معلم أو طبيب لا يستطيع أن يخرج من بيته ليداول مهنته الشريفة عشان يعيل أولاده باحترام وبكرامة علشان مشاكل عائلية وربما أكثر من هيك. فهذا هو الحدث وهذا هو المؤسف في هذا
1: المؤسف. أستاذ نايف، شو اللي يعني لأول وهلي بعد ما تسمع هيك خبر، أنت كناشط شو لازم ينعمل، شو بتفكر تعمل بالبلد، أو شو لازم ينعمل على مستوى المجتمع العربي كله بعد هيك جرائم؟
0: شوف زي شيرين، كل احنا مجتمعنا في الرمل وكل منطقة العائلات عمك وخالك وجارك وحبيبك ونسيبك، انت بتتسع او تعرف تسمع كارثة اربع نساء او اربع رجال او قتيل هنا او متعدي هناك، بالاول تعرف مين الصوت الخلفي مين عشان تكون بالضبط تاخذ حساب. فهذه الامور يعني حقيقة مذهلة جدا جدا. فما بالك اذا تكون جنب البيت او بالحارة او اولاد مدارس او تأثير على كل منظومة الحياة عندنا، فهذا شيء مرعب. احنا بجوز انا وانت وهو في جيل متقدم يمكن نتحمل ونستوعب، ولكن كيف انا اليوم بدي اعطي علاج النفساني لاولاد المدرسة اللي رايحين على المدرسة، نزلوا على ممر المشاة الكل بوصل بسمع الطخ بسمع الامبولونسات بشوف الدم، هاي كارثة على مستوى شخصي. هل احنا كمان بنعالج هذه القضايا؟ فمجتمعنا ينزف دما، ينزف مشاكل نفسية، والولد اللي بقول لك اليوم طلاب مش طلاب المدارس حول الحادث مش هيتعلموا، مش مركز،
1: مش مركز، مش عارف اصلا مين اللي مستهدف، ممكن يكون قال كان على امه على اخته على بنت عمه يعني جارته. الوضع بالفعل في عدم يقين كثير وفي خوف كثير للاسف.
0: هذا هو الحال، نسأل الله أن يكون من حال إلى حال،
1: أن يبدل هذا الحال بأفضل منه بالفعل. نشكرك جزيل الشكر أستاذ نايف أبو سويس الناشط السياسي والاجتماعي، شكرا جزيلا. طيب سنحاول طبعا إفادكم بأي جديد وأي طارئ من الرملة، ولكن سنتحول ربما إلى موضوع آخر كنا قد قطعنا يعني وصله بسبب هذه الجريمة، الملف الإيراني، الرد الإيراني والرد على هذا الرد وما الذي يجري أو من المتوقع أن يجري. يوسي ميلمان هاي توناي فيها برشان هاتفاي بوكر توف لخا
2: بوكر توف.
1: בישראל ממש לא היו, לא התלהבו מכל העניין של הפסקת האש וגם השיחות והערכות היו כאילו שחוזרים ללחימה. הם צדקו להערכתך אחרי התגובה האיראנית והתגובה לתגובה?
2: זה לא תלוי בישראל, זה נכון כמו שאמרת, שבישראל לא התלהבו, לא סמכו לרעיון הפסקת האש, אבל עדיין הפסקת האש בתוקף. ומצד שני, ישראל הייתה רוצה לחדש את המלחמה, אמר את זה בנימין נתניהו, שהמלחמה תתחדש כי המלחמה לא הושלמה, הוא אמר את זה אתמול בתוכנית 60 Minutes באנגלית, בארצות הברית, הרי הוא לא מתראיין לכלי תקשורת ישראלים.
1: Okay.
2: אז אנחנו נמצאים במבוי סתום, שני הצדדים מתחפרים בעמדתם, אבל זה עדיין לא אומר שהאש תתחדש, כי טראמפ אמנם כל הזמן מאיים, אבל יש לו פגישה בקרוב עם מנהיג סין, יש לו שיקולים נוספים, אבל יכול להיות שבסוף כל העניין ימאס לו, למרות שהוא רוצה לרדת מהעץ, אבל האיראנים אפילו לא נותנים לו קצה חוט.
1: אז אתה מעריך שבינתיים בגלל אילוצי לוז של טראמפ הוא לא מתכוון לתקוף, ואני מתכוונת לאותה פגישה שציינת עם נשיא סין. הביקור בסין.
2: כן, הוא לא ירצה לחולל משבר בינלאומי אדיר כזה עם היריבה הגדולה ביותר של ארצות הברית. ואולי הוא מקווה שבפגישה הזאת מנהיג סין יעזור לו ולאיראנים להגיע לאיזשהו הסדר. לסינים יש הרבה מאוד מנופי לחץ על איראן, הרבה יותר מאשר לטראמפ.
1: יוסי, ההערכה שאיראן מנצלת את כל העניינים הפנימיים של ארצות הברית, את כל השיקולים של הנשיא טראמפ, הם הערכות